0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.